4 usubona banekini lapha ezweni lenala ngoba sithatha isikhathi senze lokho esithi decolonization inkonzo yokudecolonize yokukhuculula izinto esayifakwa abacindezeli bethu impilo okufanele siyiphile kwezikamoya kwezemfundo